0: רדיו פחר, כמו אגרית סיכסן, עוד כסלימר.
1: Esa imaginariamente también me regalan un poco de mosh, muchachos.